makwan kwenye ase jine mehuni ya se rapo nwegu sana ya se kremosi wuntu ni fiye ura ananka setu mesena wawi anya wafia mekujane dia wawi ya obefe mwesu mekasema mwome kame aswa deni mubarak wakasu gie omochere che